0: akomade no
1: na de ohye na akomade no
0: kata bani mo
1: me me prenta
0: obone fo di oman mabrofo
1: so ye me me prenta
0: sa
1: me chiro se miala ne miala me chiro se miala ne miala me chiro me jaboni me komante mo ko bi se bejine we Proverbs chapter 3 verse 34 no
0: Proverbs 3
1: si che de babro ka chiro wo
0: Proverbs 3 verse 34
1: aha wo sei
0: odi afani fo ho fe wo
1: babro sei obi a odi fe wo no wono urade be di no ho fe wo
0: na odoma ho brase
1: ya obi o bre no ho ase no oh lord
0: odomo no
1: me ni akofom
0: sa
1: urade ka chire secure so wo soro nya dua na wa fro no ho ase no oka
0: da bi
1: wo se secure ya ho maso o wo soro eti omla fom na nkwaje be ndi ade
0: be ni dia
1: so pese wo nya nkwaje a wo nya ho brase ya no obuo ani die me ni wa se wa koma mu de wa hantan ho dodo
0: eh
1: ene makoi ma nyakopa asem se sa hantan ni firi wa brabom
0: hallelujah
1: tiesembu o proverbs chapter 16 verse 19
0: ayesa woni mabrafo nya ahobrasia ho
1: ba ko se eyo se woni obi o ya no homo bomo bomo ya ahobrasia ho ho
0: sine se
1: sen se
0: woni awo chafo ba che asie
1: o chira no ho dodo
0: eh
1: o chira no nipa bi kasa asa toilet kura wo nkobi o jela lu mo sa lord brofo tu ato you know the person I am hedi awo chire ana ma fie wura bi tum ka kire obi se wo ma aduane amenkra ma di wo na o makura mu nya bi ni ana ma ma fie wura bi ka kire machine bi se wo ye fere se sika ma se ne dan we ho no e betumi ato
0: eh
1: nipa da sane yakopo abo ne se ne se so
0: sem kase
1: en che no boba ho na ne fu na poster 42 43 56 na ma me ne fam ba ho na wo to aso a
0: yesa woni mabrafo
1: abro se yesa woni mabrafo
0: enya ho brase
1: enya ho brase ho ho
0: e che ne se
1: asin se
0: woni a wo chefo
1: o woni o ma o mo che wo mo ho
0: me che asa
1: e wo chira wo ho dodo wo chira wo ho shade bo progress 1812 o se se
0: die di o se ye nim ne
1: abro se die di o se ye nim ne
0: obelma
1: obelma
0: na kuma ma no ho
1: se na kuma ma no ho so onya ntokopa e pata no ti
0: da bi da
1: me che ne se miala ne miala Onyakopo kwa no kasade ne sese ne wose miala ne miala.
0: Eh.
1: Nipa de sani ahantan ne ahomaso nti. Wo kasa wo se miala ne miala to aso e.
0: Wase.
1: Aha.
0: Ye die o se yanim ne
1: se. Ye die o se yanim ne se.
0: Obelma akoma wa ne ho so.
1: Nipa na koma ma no ho so.
0: Na de die ne nyama nim.
1: Na de die ne nyama nim.
0: Ene ahobrase.
1: Oh Lord Jesus, bo se mi se wa die ne nyama. Mimia, so pe so kwa nim wa. Obuo ne ne die ne ahobrase die. Mama ne mfiri wa bra bo mu da.
0: Sa.
1: Mama ne mfiri wa bra bo mu da.
0: Ai.
1: Ene no Obuani ani die ni ahobrase na MPP for country by road say be finance minister.
0: Yes.
1: Omo muti party ne tete mpanfu ankesian kesie gugu ho. Na so ahobrase papa no wonti. Da no okan ni say gugu na asem kesie si Ghana. Akura kura akase papa we die, papa we die. Na de ye chichiri le wahan no, eno ana urade so chichiri le wosoro.
0: Yes.
1: By road ba party nim dabe. Na so obuani ahobrase nti. Ghana for say be show. Bebi a Ghana sika nyina no be hwe so. Papa to me to abura ya tie ne kura no no then ho ase ti urade ma na so to aso e Proverbs chapter 15 verse 33
0: what say urade suro
1: nti bible say urade suro
0: eni nyansa tena tena
1: eni nyansa tena tena
0: na obrasie
1: na obrasie
0: di eni monyama ni
1: bible say obrasie di ade
0: di eni monyama
1: oh lord ma ho obi a we bi asema ne di anya de na so obrasie onya ye nti mi ankasa ko obi atom pe ka je ti abontre so me na wo sha na me pentam na mako tie obi na so
0: eh
1: me tie na so na mso ni but oh me ni sorry oh we dey me pentam fa che me una kwa na start mo na ma mo hwe kwam classifo na mso owura me si me o fa dia kwa ba kun hwe se dia me si mo abram wo sha ma kwa no man ba kwa me twa bi jira do say ka che ko we tie na we tie no we tie na we tie no oh afa na abrante na jento kwa no no kwa e dia de bible say enimiam e dia ho blase ani
0: sa
1: se obra wo hwe a me ni a che ye dia sem kura to so a e ye wo kura nipa hu
0: yes
1: ah akura we dia che dia osi bra no ho ase dia me susu so betumi aye
0: na bi da
1: na so no waye
0: sa
1: aho blase ani obu anti nipa susu bo ne ma u da
0: na so na ho blase
1: a hanta anti anya wo kura na aye ya na dia hwe obi abaje o akura we dia betumi aye
0: ono a
1: omushi
0: suba ya no
1: abrante we na no she odidi aja suba shi atem betumi aye akura won tra wi ase nche tim na wa wu because bible said the idea no can and one urade chro no wosoro
0: sa
1: that was why was say
0: na urade suro
1: na urade suro
0: eni nyansa tena tena
1: eni nyansa tena tena
0: ahobrasie
1: na ahobrasie
0: die ni munyama ni
1: die ni nyama ni kwa sembi oh progress watch after 29 verse 23
0: Proverbs 29
1: 23 was say
0: onipa hantan
1: bible say onipa wa hantan
0: bebre no wase
1: hey
0: samakasie pa
1: onipa wa hantan
0: bebre wase
1: so menia tro sem no tiasio chotro quotation shino mlatia ni kwala ni ketengeti ya maba noa mwini nyamisro ni obuweni ya nidiye ni ya ubrasye noa mwasuwa mudia ene sobe tiye nkwasi ya semiria na wafani nyansa semua wama ina eda wano discipline ni mo
0: debida
1: emu mpenyifuwa nye discipline
0: debi
1: emu asofobi ni nye discipline
0: debi
1: emu asempekafobi nye discipline
0: debi
1: asamble mafobi ni nye discipline
0: debi
1: church members enke mofuwa bebi ebe febiye kunzungu na huse akura kasachi na penyina no ya ya form
0: Awu
1: se ni bayi kasa na na na obre no hosi
0: yes
1: butu butu fom no kasa kire malam ene konzongo hoko hwe nkwara nketinketink fa kompe christopher we your mind we ya obrasie ni obuo discipline me wo pese gana beye na wotrem osu osi ahantan fo kwan
0: oduma obrasie fo
1: oduma obrasie fo
0: so onipa hantan obre no
1: asi na babu se onipa wo hantan ba di ade
0: ba bre wasi
1: kai ahoma so a akwa we ye o Iraq Let's say that Moses, you say, no way.
0: We are
1: The security is tight. China come and come and say, what thing you make can't do here? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Na onim sɛ no way.
0: Wo wie.
1: Na ba bia wo susu sɛ kwan bɛda wo no. Wo hantan ni. Ɛho na Nyankopɔn de kwan bɛfa. Na wa brɛ wase. Because wa ka sɛ wo nipa wo hantan
0: bɛ brɛ wase.
1: Ɛbɛ brɛ wase. Twa so.
0: Na hu ahobɛ asɛ
1: ni. Na bia brɛ

0: yen atwa se yen nyina yekoye den ye ko pie kristo atemwu nani na obia nam dia oye yen so jodi ni padua yen ne so papa ugboni o ye busun ko nta kire urade jodi hebrews na 27 ka se se de da ho
1: mo onipa
0: se o obewu owo na kire no ntio dia wo pakura ya temwu na wo kire no totwene fansa no dia wo nyi ni beto ye da ya obewu wiase sika yani abiri kukukukukukukua ema ye kumpiripirikirikirife uko Ecclesiastes chapter 5 verse 10 Bible ni kasembi chile ye Ecclesiastes chapter 5 verse 10 Jerusalem ni kasembi
1: ya uwa
0: badi bila kasembi Ecclesiastes chapter 5 verse 10 kaya homa mi papa hapa tiasema Bible no kan
1: lope sika no
0: osi dia ope sika no
1: sika eme no
0: tieniye papa hapa Bible no se dia ope sika no
1: sika eme no
0: sika nye di ade
1: eme
0: eme no tiwe di niye papa hapa edia di entia na eme no otuwasu verse 15 no down no eba noa okansi mi
1: nasira ufiyo o mami yama de jemba
0: ya sedi o nipe free ni mami yama de jemba ya
1: ano meza zakro
0: sana oba shanswa ya di ade
1: sa oba ya no
0: sa oba ya no
1: onfani bile mushi ya
0: onfani bile mushi ya
1: odibokuta ni nsema
0: akro odibokuta ni nsema ya di ade
1: akro
0: tieniye papa hapa uko ekrisate sa ose sikane ya liye nyina te ose uni sike dili ya ose uni ni dili ye evi se papa ni bodi nyina nuna ya liye nipa beka sa utrimu ya eishka nipa beka sa utimu odina
2: eishka
0: tiniye pa tiniye solomo ose adia bakwa na ojuno hose uwa hwaini bedi na die
2: uwa chi
0: se obaye kwa siya na ase die unyanseni ekrisate stu so da bi anka me pesan ka so fo no tu ye bo ase na nke ye kan ho nyina kristatis tu no ndipa bi o mani abri wa urade adwumam mo fo urade adwuma no is like
1: own business
2: run a shop
0: own business
2: run a company obi
0: oh I say my employee nipa ana mutu o moka
1: wo na
0: ya ya yoro sam
1: ja na ire ne ma
0: asofo bebre tieniye papa papa obi kro ho ti asori ya no wa ya asor ne will no dia man yere ne ne ba
1: wo na manson court
0: na ko di court look at
2: bozia
0: tieniye papa papa tieniye ai fa kro ya nipa di wiase ko ene insonson no individual se no o ma tetete so ebi kro atumi for soma ne yere ekọ bible school
2: obe second minister
0: abra ne yere nyankopon frẹ no no wa manager ko bible school no ordinary yere na an associate
2: zuluwa na yere taking charge
0: tie ni o one wa na na yere na taking charge na chese asafu ni sikasem nyina no akoye abusua na asofo a wo mu fi ase di adwuma no ema aso ni timye no na ehwie wo mu nyina gu baby
1: ona ni business
2: no wa even post akra amaso en first of all post amaso
0: eti ye si somebody kra associate pastor any somebody ne so bible na so Bible cry eh Bible no ebi na somebody no so billboard na ebi na so
2: ne wife
0: obo wo say esofo na ye ne yire na odia fam ne yam na o wodi na bo e ban no ho asofo akuku dama egun solonum ba kokora e ne so ye be program abehe na esofo ne yire na onye program ne bi eso na ye na be ka ya ye esofo no kakra ne ya na yire so adi ho na ye de mike tua na no na kire se se de nipa bi ye awurade adwuma no eye so dangerous na
1: on one business
0: ye babu nkonta a kire awurade o ye babu nkonta a kire awurade bibia ye ye no cause bible say bibia mo ye na semu na adwuma mu no nka hu se
1: Muyama
0: awurade
1: nipa
0: enya nipa
1: ware nsɔ no nya katua
0: hallelujah na awurade nsɛm na mo bɛde ye
2: nya katua pa
0: tie word ni ye eliti na ye betra ye hwe yakwan ye no ifiase ye mifiase ye awurade adwuma from 79 nipa me beto no system no nu ya apostle ko josapho apostle ko josapho sase 1976 no ne ne sofo ba kwani afan sofo amwa kwani

0: God a female abrani yegu na ya ya panyiri etu ne fu a ho so dog no
1: no lie
0: na dog no o ti ase
1: kramai no
0: papa pai mu no otu ufu na on dog no so ko school ye ka se dog a dog eti nkwala de bebre no me na yasi eti okuta pen ye de ye twro blackboard no so a ni ye de mass man se on work ya se wo si hu ani titi ni trim no titi benkum no titi ni mfa na king na sai nyina na juli game english man se wo work ya no si hu o si hu ti se ay ye ba ni sai aponchi a ye twetwa akokwa na machine anim esoko game na soko he ni sami enu na ekuta de na pepe pre pre no yi christiano ronaldo no de afa ha wo yi we ya messi afa ha no de we afa ha wachu su de he jenye sɛne sɛ wo mmoa de a aberanteɛ ɔba a wɔhwɛ sɛ wopɛsunadeɛ paa sɛ wo senior high yɛnka mu senior low de a mu high low yɛ junior high junior a high san ka ho nim nnipa korɔ a saa aborɔfa sɛ biɛyɛ junior no yɛsaa wɔ ne high nti nkwala na yɛ nketenkete nso ɔmɔ ɔwɔ hae sɛ ɔsi wo akɔra jss ne last person woto gate no ma obi anwura mu ma bio sɛ ɔsi wo akɔra jss ne last person out to gate no ma obi anwura mu ma bio tie ni e ba problem to one me me etre ba yim wo to
1: me
0: me tie wo tie wo jan kire
1: na empo na mla
0: na po wo na me ba tie wo jan kire che
1: uma mpo
0: na empo di ade
1: uma me mla
0: me mla
1: na ye wo tie ni mo nyama bodiri
0: che ke urade
1: amen
0: o ma me do kwatu suku mu ono gata o sa dua wo se me hu nyina na mapro mi se ka nyina na mapro ana me do abatu secondary school mu ha tu ba no adisue nti na oba ye wo ba no fa ho nkobo wiifo ayon kwa yon ko sho hu ye sho su su ade e ba mu fa ho bo o me dan ne ho na ka wi da fo duro ni etna aje ebuku ni yesua de no na wahuru first wall ese ni basu na no ti ase uwe first wall la wa fa mi na buwa school ba bi aye to first wall ni duru ye no e kwai ka na ka ho ndra no aye nto no e mla ti ye fa ho me ho na apla o si ti ya
1: wo ya empo
0: empo ma me mra
1: na ye wo no tri
0: ye wo no so papa ka kosi wo
1: o nta ma twa
0: o dan fu ti nim ka kire o se o ma me no papa de aya dog wo ye bon hwe na ma huru fans wo ablanche ye sheyo na abuo aponchi wose wose wo bi da ho na ono ani hunwi ene wo tutu da chi nsuo beto awo be de abuo aponchi obenya nsapo ye bu ni be ye nka na sem enti problem chapter 4 verse 1 no kan sai
1: nyansa ho afutuo
0: nyansa ni afutuo
1: e ba
0: ti wose e ba
1: enti e ga ni atene
0: mun tie tie
1: na monya
0: monya
1: no mu
0: enti ala

0: nenu afura obubuafo onkonye salad
1: look at blacks
0: yes
1: heavy before
0: bro ne ba ra betimi aka ne ma me na ye no
1: obua onfin
0: hallelujah
1: amen
0: na bro di ebina koye ya na waka chere bro ni ni se honhun mu wi aka se ye tie bro ni se obe power sra ko te ohwehwe wa pa o afka si tem bia and that genesis
1: down we jan ko nwirem ko pe ha na mbre mi
0: ehe
1: na no a akono de
0: adia ne ma mi
1: se de me pe
0: o fre ne ba no
1: na mi ni
0: na mi ni
1: na me kra insa wa me wu
0: aha
1: ebra a
0: se ta
1: kire so no be kati
0: hallelujah
1: amen
0: aw se so no ye pe ni pa o je san ko yo no o pe na sem
1: sa sa
0: o se san ge
1: amen
0: e shira bi bia wo ba na ka kire de ba na
1: rebecca ti
0: rebecca ne Mami no,
1: ote.
0: Tuntum no, ote.
1: Ote. Na iso ko sa ayoko kuma aba.
0: Aha.
1: Na Rebecca.
0: Na ni mami no. Mami no.
1: Ne ba yob say.
0: Ano ka kire say.
1: Hey. Me ti say we jare kasa kire wu nya iso say.
0: Mhm.
1: Ko pe ha na mbre mi.
0: Mhm.
1: Na no amakone duane.
0: Mhm.
1: Na minni na mi hira wo.
0: Yes.
1: Di enim ansa na mewu.
0: Mhm.
1: Na afei.
0: Afei.
1: Me ba.
0: Me ba.
1: Ti e me
0: wo. O dum pura nu. Na da be wura kura nu. What you read would friends here. You should be buying. Is that girl ready? I would say, and what that's all on there.
1: That's all.
0: So we school fee. Now we hear it. So I'm from our bar. Uncle and children say, oh, papa, this is kind of man. No,
1: uncle.
0: Yeah, well, mommy, for a woman, flow, a woman, Marco said, jolly. Mo papa wan hwe mu mo papa sei mo papa sei nti bibi ni bia ye ya oto wo che ne ntuma ne chao chao ma ne papa sifia ma ne maami shawari ja ye ba ye po ye ma ye po ye ma eno bi na
1: rebeka
0: e yeshua mo
1: kai na se ko ko no mre chire ma pamio ni bra mi na me mfa me ko ne bia me ja se de opa oni oni sta wan san no wu na kache
0: a kura no mu na san o kache re ne na se
1: hwe nia iso wo
0: mi
1: mi
0: de mi de
1: mu ya san
0: wo ya tro
1: ya me ja beka
0: me se se de africa se de wa
1: hwe
0: you realism na bro ni kache re wo se wo ya monkey a o se kache so no se white pork fat pork hallelujah
1: amen
0: and you say monkey na dey are ohrani kwadu be plako odidi from didi nwilem hwe plako ni sune ne ban ana ya me ya say bibini bu

0: abra ade a de som paboa gru no etimi paja ebi kura de mafine so report no tienie nyakopo bebie kwan bebre ama urade ma
1: amen
0: na de obehwe na kwan yie no bible ne samu hwe madaje efise de ye dabone uso report kwan from etumi yi jani bi hwe enura mede ye fe ne sen entimago esie aduane me sie aduane ne wie ya me de aduane ne si fom se ya pepepe ena me ja entimago ne ti ba bi afa me ti wa me hwe sen entimago ne nyina eho nyina bon entimago am se ara na abo entimago sa me kopaja entimago na me sie aduane na sa me sie kropot ne ejaketue bi a e kan entimago nu no aso wo eyi no inside ti e wo so hu bre no ene se de osi ya ono ma tenie afia ya afia be ye shrafia mani pa bi but wan hwe wan na mon movement ye ya afia be ye nyonyonyo de ama ye pa eti bible se bre ya ye wo mi ye brebone eti obi biala enhwe ni nantie ye wan hwe nantie ye na do ho kwa adamfo bone ya you be in trouble wan hwe nantie ye na do ho kwa echinchire chinchire ni anantia nantia you be in trouble tenie papa papa dia odo ho bono no afiwe mu no enna be kire o ba bi a ukọ se ukọ no mim se ukọ nhiramu dia odo ho bono this year because bible dey say according to 1 Corinthians chapter 6 verse 16 17 people say me no me no ya dey message we to yakomam first week of the you know na yeah dia some way to yakomam ye papa papa tie onyakopon tumi hira nimpa bi but nipa bi a sade osi fa na damfo ne ne nooma osi ye ne nooma fa nti no e hira ne tumi kwa no kwen na wodo ho gbo no odo ho gbo adifo atrofo ana so odo ho gbo urade ana odo ho ko adamfo obi di ho akowura be bi ne ho kwen so do ti wura ana so odo ho gbo obi a osuro urade be se mi enkofo no aye he fa no omodo ko Isanke urade din.
1: Amen.
0: Da sin bi yenkofo no. Akosua yenkoja me. Koku yenfa ha no. Aye abusa wo se se nipa ra do ho abo no a woni ne ko no. Ayi fa no do ko. Na be bi odo ko no so. Last minute no.
1: E
0: be wie wo sen na do be ko akosi sen. Ti listen and listen well. First Corinthians chapter 16 verse 1 Corinthians chapter 6 verse 16 to 17 the say
1: Corinthians
0: 6 what's it
1: saying and as when you say
0: and as when you say
1: we don't know jamanfo
0: you don't know bo jamanfo no only ne ye ni pedua ba ko
1: o kan say
0: if you can say
1: feel by honam
0: ko mum ye no ba de de wo do ho abo no no mum ye no mu ba honam ba ko tell ye papa papa it is a nipa no a wo do ho abo no no eh wo ye ne no ma wo rofo rofo a Wosho ba yawo no ma wuro frof. Wo ba wo do wo agbono no so obu ni kura so bebu kunu. Bible no say, de wo do wo kan wo ko yen ko.
1: De odi ni bo ojamanfo.
0: De odi ni bo ojamanfo no. Oni ni enipadua ba ko. Efi so kan say. Wo be nu ba ye together. To aso e.
1: Da de odi ni bo awurade ho no.
0: Da de odi ni ho bo awurade ho no. Oni awurade so e ho ho ba ko.
1: Yes.
0: Ti Bible sha do do ho bo ni se onu ya wutie nu ono ni akwa wo som no
1: oyo wura
0: listen wo no ho bo galeta na wo se ye nche sika ni ni no hallelujah ana se wo do ho bo general manager na o se munhwe adwuma ni ye obi adwuma munhwe ni ye ni enyina ye ni di ho ise ka wura di din
1: amen
0: bla wo yire wo do ho bo se oba wale sayfo no na watu yira waye no wade ne na wo na to baabi na wo no ba adwamanfo na nante disia mu busa wo se wo ne ne nante kusi sen adwuma nyina aye basa because nipa odo ho ko bon no onye nipa wo benya nyira firi ne nchen bible sha de odo ho bon no wo ne ne ye ho nam ba ko tienie ma hu obi a wo num wi onum wi na na danfo ne obi a wo nim wi nom dia ono wonim wi nom no akofo obi a onom wi
1: adamfo
0: wonne nyina na da dan ba kom swame swame total no chiru ho wo mutunto wi si wo ho police fo e bomama ne so mekwa kwa chichwo mu a ena kokain e chire si e kitu